bi adwuma no ntena wo no tena wo che watena wa madabia no wo de bra to ni sisi ni na sene so amadabia na chika se ni ni sisi ayi na ya obisi adwuma wo gina wo che enyina wo ni nti ama ni sisi ni kotodwe ni jonku ayi na ya e obi wo ha na adwuma no opeja peja ni ama bi opani bi ede ne ba na otwa blocks blocks no se ni wo ye ni sei na afi na mfini ni mfini mu ha no oba no se ni won timi ntini ni mu ni se ni obre no mekra re na ye mi se no e bia ne rips na anka sakra ho aka ye ko twa xray ni ade ye hwehwe ne rips na ni ade ne chest ni bia e fine na emom ni ye ko hwa ko na chika se no thoracic spine ho no ne che se ho na cartilage ni bia wiwi a che se onya thoracic spondylosis a ama yaw pa wo na chi wo no meje se nyamya dumo wo se ame scientific e bua no sa pain ya make egu ahudu bebe obi ni nan ankasa sei no ya opa ntimi nyawo hwe nti de moment a wo ho na ase wo honam ya oya sisi kotodwe ujonku ebi wo ho ana ase apona apona mu hyehyew emu wo wo emu twetwen ana ase wo wa ase shopping bi hwim na ko na ase bibia fo mu hwim tipa ye pa ne honam ya wo obi ne kon sei mese ma mi ade wa na yi ana si doctor baby am dane se ne me dansa na me da ne kon no afi de ontimi twa ne kon kra so ya wa wo fem no ne ne chika se no witim ga doctor me chi bro mo no ase ye de sekan yi twam sei ye de sekan yi twam sei ya ne nyina ye bibi afi no musculoskeletal pain now back to me earlier statement no na me kan bibi se wo no mo mo ka se me de me timi pain no bitimi yawo I can endure pain no di enti ana meka se omo e na omo mu nyame amwa asem kese e beto omo no enie pain na e ba e ni nyina no e kire o se bibi nkoyie ni pedua ni bibi nkoyie enti se emotional na se psychological na physical no ni nyina bibi na esi enti na nkoyie di se emotional na e se asem na ato no yawo na ato no oba na wa free mu no ma amina wa film no broken heart na wanya no ama untimi nkonteni nti adwene no asense ne se eye yawo e na ama wo fire mu so untimi bi na esi the same way say physical pain na usisi echi no e na sebi don pain atwi e na awere cartilage na awe na atwi ho onan ko gba ade mu e na wa pria na okotodwe no eye wo ye obi kotodwe na hyehye awon hun na sese nsuo ni ade e na ho fire mu enti dia make nyina ne se de sibia no bibi nti na ama wo fa saa ya onim e na wo de wo se o mi de mitimi pain no o wi de anya ya obi a se no abeko no waja no 1 week aba 2 weeks aba 1 month 2 months 3 months afi de ya no e ya ye se enya ida ana ye on and off asa e bra se ana sorry obi aka a chenza nti akosu ya ko uko yi akoto penkila akoto penkila yi ono wa penkila na ina juma yi no 6 to 12 hours na afi ya ona sa sorry afi de ya ona ba kuzi se oji no ba bi enye afi no hu se mintu na momra ya resabia sa time no beba na de ni be wuru amfide mu be twa ne scan ahwehwe ni don pain ntini homa ni nyina no be wi no ese ntini ba ko na te ba bi edu ne de ah ye edu a chiri dodo anya sa nsoso a ba bi edu no senior usisi akwan yi se o live sa for the rest of your life ba bi edu no senior yes senior usisi echi ana se okun echi kase no senior cartilage na we no ene se yawa wo fam no age se manage ma ho so ho enti e san se wo ji hu di se utimi paint wan tu na mon ampe o ha no wan pe solution wan pe de e de o ha no e ba no e kira kwan po no wa po solution in the answer na bibi be trigger on na obeba hospital na e complicated in the osaf oni bibire o ma ba hospital a se na cartilage na wi ase afaye no sisi na koma e na ndi no kure wo mni se no mpeni ntini ne homa ho yare no e ho asem ka no e very difficult wa nya baby ti se am scientific oba e na otinate medical hospital nya me amwa na yese no anu no obetima ka form arthritis here yeah, no na ye the major cause of pain ya me amwa beti ma mwaka form sisi ya ndiyani ya person man 40 years ya se ya ona aba no bi nti na aba
nti wo die ne se obetu anamon no aba professionals ehọ ne yabo awu ezanze se o ka na se unsu okura na ema plumbing we ina enkoyi a ayo be fre plumber so me hwe nsu no ofie ka na wo de be ma fita ni ye mechanics won hwe ti ade na wate ya wo ni pedu anim ni pedu na ni spare parts no na wa yiro wo mi de mitimi ya wo mi de mitimi pain mi de mitimi pain o aka na ndio pain sa am na complicated si si am no ka sei wo bi aye hwe na otena hwa ma ni sisi echi lumbar spine area wono cartilage na gwe na aken sisi sei head on collision na senior e ka sisi no na ofiti no ti edru ye main gate so hu tu am scientific main gate no ansa na ebe pija ne free cam no tia wo tia mu no oh sometimes o do hospital wa ye den ba fo fro no otimi tia mu afi omo omo around na afi obi akra piti no na bi mu kra so feel uncomfortable senior o ye no so hu ene nyame adom ye den fa enru so enru fidie mu so ye den ye mfidie ni ade ye na kakra kakra wo nse afi de physiotherapy flexology ni ade ni nyina ye den ni nyina bi kan wa ene ya oni ade na ja ya afi de otimi peja ni mu kakra so hu tia ne pese e ka che o manfo se yawo yawo yawo yawo no enye se wo otimi yawo no wo na wo ya ade ana se wo ye extraordinary person bi yawo he odi mitimi yawo mitimi yawo mitimi yawo sa na obehu anu na ne o ma je nsamu enti eno no nya abodin bia se wa ya ade bi ehu bia na ade nwanwaso obi no aka se mitimi paint enya abodin enye achievement enti yawo ne ba to an amount ebra am in scientific helba in alternate medical hospital ye ka say me nim senko fu bibi o pain in pain pa o an we odi ada pain bia di bia ye ya obi a free three suko si una se nyame ada o ma oba am in scientific helba in alternate medical hospital e be boa na ya sisi na wo so anya pom den no ade o em twa ma ya obi ma o sisi bi nko ama o mbu ngu fom e ma sebe ohun no no che se o fa kra me juju ana o fa no ntimi fa nya hwe mo ajuma me bo e ma ho kire me tena ho so yesre entwen masa adane ma na emu mtu ana mo bra am scientific helba and alternative medical hospital ni mo aw nya ya ho asem nko a na nya musculoskeletal pains nko a how be how say stroke.

0: Ago Ghana for Ansana ye di bibia betu animu no. Adum 106.3 FM. Yes, see, ye damasi.
1: Yes, see, ye damasi. Ye damasi pa.
0: Ye damasi damasiya. Ensa.
1: Enfie be brain.
0: Wone ye yatsna. Na sa wa drama dene diya cheyem. Ye ntutu na seda.
1: Enunti. E free ney. E di yuko se dizem babo sume inu mono. Ye wani ye ma hudu wa be brain. Ya ya sheshe. E di ya ma hudu.
0: We diye, ya sede wu. E na ya nyuno. E ye wa wintia.
1: Diye di kain. E wa yan kalanda sono. October babo sume inu eto sume inu. Adum FM. Why? 2K Jam, eh, Basso, Walla Palm Beach Dome,
0: aye,
1: eh, your true back, non stop, and your monkwa.
0: Na ansana October Bosumi, ebe kuna wye ye, ye di jasun sam jitri, eba, ye di kan ye bako, ye tu sum ye nuni ye di ba, ye jedi ni, e di ena woton, e di ena wdi wuja, ba kan huwa sam, ne tse ye, di inti ye wose jitri no, ye bowo, na di kwa sewe jimunyo, anaso di kwa sasi,
1: dizembe yiso, ya hubo, na kala sinini na ansu beso, adum kola party,
0: olaba, ah!

0: Na ye de prepre training in our fiwe mono. Ye de adum brunya Xmas giveaway.
1: Weno
0: e ya chedi.
1: E yoma soto.
0: Aye betiche.
1: E diama wa wutiye adum FM.
2: And no any adum 106.3 FM. Afimuni yina shesheni ya fufufro. En shesheya ya ye de ebremo. Y2K jam.
0: Jasu semjitri.
2: Kola party.
0: Adum brunya giveaway.
2: Any adum FM strictly highlight.
0: Ye de wen yine mao. Esanse. Wakanyo. Afimunu yina.
2: To me, rapid 2026. Abra, yen yen shesheye ma 2027. Enti nyame ya doma. General Busume de di kain. Strictly high life.
1: Asankwa.
2: High life for nyomo mkwa. Eni ye di biya finano.
0: Enti ye fi sabri. Eko si se. Afini be kwa na wye ye. Na ye di ye ra afifufu ni muno. We e ye buke. Ache dia. Adrum FM. Ye di mawa wutiye yen.
2: Adrum FM. Ye ye tall.

0: Ago Ghana for and sana ye di bibia beto anim no adum 106.3 FM. Yes, see, ye damasi.
1: Yes, see, ye damasi. Ye damasi pa.
0: Ye damasi damasiya. Ensan.
1: En fie bebreni.
0: Mone ye yatsna. Na sa wadwa madene diatche yem. Yen tutu na seda.
1: Enung ti. E frinei. E di yuko se dizem babo sume inu mono. Ya wani ya mahudu obibre. Ya ya sheshe. E di ya mahudu.
0: Wedye, ya sedew. Ena ya nyun. E ye wa wintia.
1: Dede kain. E wayan kalanda sono. October babo sume inu eto sume inu. Adum FM. White. 2K Jam, eh, Basso, Walla Palm Beach Dome,
0: aye,
1: and your true back non-stop, and your monkwa.
0: Na and sana October Bosumi, ebe kuna wye ye, ye di jesun sem jitri, eba, ye di kan ye bako, ye tu sumye nuni ye di ba, wye je di ni, e di ena woton, e di ena wdi wuja, to kan wansem, ne tse yen, di inti ye wose jitri no, ye bo wo, na di kwa sewe jimunye, anaso di kwa sasi,
1: December yin so,
2: ya hubo, na kala sini nina ansu besu, adum kola party,
0: olaba, Power. Now you're deep prepared